0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Znate šta mi je najjače kod ovog svetskog prvenstva? Što Messi i Mbappe se bukvalno ono takmiče ko će više golova da da, kao najviše golova u istoriji.
2: Stvarno.
1: Svetskog prvenstva. I idu i kao non stop kao prate se, razumeš? Ovaj da jedan, ovaj da dva, ovaj da dva, ovaj da tri.
2: Znači, kako je to dobro, čovječ, znači kolju se, što bi mi rekli.
1: Za sad Messi vodi dva razlike, ima 18 pogodaka na svjetskim prvenstvima, a Mbappe ima 16. Vidjet ćemo do kraja šta će biti, to mi je ono, jako dobro. Pratit ćemo svjetsko prvenstvo, igra Portugal, Uzbekistan u 7 i Engleska Gana u 10. Ovo ostalo, znate, noće.
2: Polako, noće, da, tako što utakmice kasnije, da.
1: Tako, imate se lepo na sportski.net, sve rezultate.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor.

0: Drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 5:02, a u nastavku jednom pravi letnji hint, don't be so shy. I nije hint, nego hit.

0: Matei Radio. Party time.
1: Party time. Pozdrav braćo i sestre, evo završila nam se top 20 lista, vidjeli smo ko je pobedio, ako nismo nema veze, u nedjelju će da stigne repriza, ali svakako, opa, evo je muzika. Kotor i Zuki su nam sa top 20 otišli kućama, ali mi nastavljamo naravno žurku s Party Time na TD Radiju i kako drugačije da započnemo ovo kolo, nego naravno uz Nelly i Ride With Me.